0: ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ। ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਵ ਚੜਤ ਰਹਿ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਉ ਮਹਾਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਬਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਸੈ ਚਤਾਰ। ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਜਾਨ। ਕੌਣ ਬਸਤਾ ਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕਉ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਜਾ ਬਿਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੂਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋ। ਔਲਾਦ ਖੇਵ ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵੇਖਿਆ ਜੰਜਾਲ। ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਸੋਏ। ਹਵਾ ਪਾਰ ਵਿਰਲਾਵਾ ਪਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਫ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੋਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧੂ ਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਅਨਕ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ। ਓਟ ਗਈ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਮ੍ਰਿਤ ਕਉ ਜੀਵਾ ਲਨਹਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤੇ ਆਧਾਰ। ਸਰਬਣ ਦਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਏ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ। ਸਾਵਕੇ ਤਿਸਕਾਉ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ। ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਵਚੀਤ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤੇ ਹੁਲੋਏ, ਜਾ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਏਕੋ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਤੂ, ਸੱਚ ਹਿਰਦਾ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿ ਤੂ। ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੋ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਨਰੰਗ ਕਿਸ਼, ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਇਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਕ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਗ। ਤਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿ ਨਾਈ ਕਿਸ਼ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ, ਨਾਨਕ ਹੈ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਉ। ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਨਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਹਰਨ ਪਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਪੂਰ, ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ। ਅਨਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੈ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ, ਯੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ। ਤਿਆਏ ਤਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੀ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੀ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪੁਰੋਹੀ ਆਪਣੈ ਸੂਤ। ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਨ ਦੇ, ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ। ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਈ, ਜਨਮ ਰਹਿ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਭੇ ਕਰੈ ਕਰੰਗ। ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾਸੀ ਏਕ ਅੰਕਾਰ। ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਈ। ਨਾਨਾ ਵਿਧ ਕਰ ਬਣਤ ਬਨਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ। ਸਭ ਕਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀ ਆਸਾ ਭਵਨ, ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਨ ਸਰਵਨ। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जनगत पाए। रूप सतु जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माए संबाणी। सत कर्म जाकी रचना, सत मूल सत सत उत्पत। सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बजाए तिसह सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत जन जाकर हृदय प्रवेश। सत निरत बूझै जे कोए, नाम जापत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जान अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवर न बूझ करत बिचार। करते की मित न जाने किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पै बिस्मा, जिन बूझिया साया सुवाद। प्रभ कै रंग रात जन रही, गुर कै बचन पदार्थ लही। ओ दाते दुख काटन हार, जाकै संग तरै संसार। जन का सेवक सो वड भागी, जन कै सांग एक लिब लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। श्लोक आद सच जुगाद सच, है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी।
1: चरण सत सत परतन हार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखन हार, नाम सत सत ध्यावन हार। आप सत सत सब धारी, आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जा सुनता। बूजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप रेद जन मान्या, कारण करावन तेर मूल पछाण्या। जाके रिदे बसवास प्रभ आया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। पैते निरपय होय बसाना, जिस ते उपजा तिस माह सुमाना। बस माह लै बस गड़ाई, ताको भैन ना कह ना जाई। बूझै बूझन हार बवेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग। सेवक कौ प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारे, नानक सो सेवक सास सास हमारे। अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै। अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत राखे, ताकि गतमत कोई न लाखे। प्रभ के सेवक को ना पहुँचे, प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया। निकी कीरी मैं कल राखे, पासम करे लस कर कोट लाखे। जिसका शासन काढ़त है आप, ताको राखत देकर हाथ। मानस यतन कर्तव पांत, जिसके कर्तव बिरथे जात। मारे ना राखे अवर ना कोई, सर्ब जिया का राखा सोए। काहे सोच करहे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख बड़ाणी। बारंग बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत ए मन तन तरपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस कछ अवर नाही दृष्टाया। नाम धन नाम रूप रंग, नाम सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जन तरपताने मन तन नाम है नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कह नानक जन के साध काम। बोलो जस जेवा दिन रात प्रभ अपने जन कीनी दात करहे भगत आत्म के चाहे प्रभ अपने सो रहे समाए जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण का एक न जानो आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक सही जान पूरे। मन मेरे तैन की ओट लेहे मान तन अपना तैन जन दे जैन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोक का दाता तिसकी शरण सर्ब सुख पावे तिसके दर्स सब पाप मटावे। अबल सियानप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक तिस जन कै पूजो साधु पैरा। श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाउ तिस कै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर से की करे प्रतपाल सेवे को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर से के बंधन काटै गुर का सिख बकार ते हटै। सतगुर से को नाम तन दे गुर का सिख बड़भागी हे सतगुर सिख का हालत पलत सवारी नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे। गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे आपस को कर काशना जनावे हर हर नाम हृदय साध त्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार जरास सेवा करत हुए नह कामी जिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिस्बे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गात जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाउ अनक बार गुर को बल जाओ सर्मदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं किछ भरम सहस सियाण भलिया ना जाइए नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुन कर बचन करन अगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावत सलह मलाए। जेवा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोलना पहुंच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निरवैर सुखदाई ताकि कीमत कने न पाई। अनक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सद बलिहारी सदगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमृत सो होए उस पुरख का नाहे कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक पर गासे नानक परम मोह दुख तै ते नासे। तब तमह ठांड बरताई अंध पिया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे। पहुँचू का ਨਿਰਪਾ ਹੋਏ ਬਸੇ ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਬਰਾਰੀ ਤਿਸ ਪਾਏ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਭ ਗਵਨ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸਵਰਨ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਹਰ ਬੈਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਓਤ ਪੋਤ ਰਬਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲ ਧਾਰੀ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ।